0: 야 형님이 조금 총총소 공인 지나치 여우 능어 산즈브세 군노 나스탄디 년땅나르 조금 총총 참마그 예고즈긴 지나 히 탑다 디한친 인지나 영데 등다스다위 랑가 파사 파이크 하나스탄 망아즈가 년주 년이 인지나 로종이 됐더니 교랑니께 영실라 히스타주 실 히소나 년크르그 조금 총총 망아즈가 셰주다다 시게 개치 Ri tana chi shuni tisa tamzin landiga shi zhongziga akka tang hchangka se kunun denya na tanga jigti chamba rigpi shkar kunga nao shik juyel.
1: Adrandu, chichi tam chio na chong chokpo cho che nan ba de mui na. Nga na, chokkir zongmarig jadu lop chong yipi lorim simbin zindra gawi loo nam cho chi yu. Derangi chetsi nanam da akka tanga chanka sirwa nahtam shiksha jimbi chanambi tingda nantamir mwon. Anna azga da akka zga lamna jikari nyogo nu chanka nyogo zgon shog nira. Dada da chanka akka zga danda zinira. Akka chinga nyandi nani lunga tongdi zinira. Akka nyandzi ya zib langa tangdira. Dijigrita chanka ga larang zga tangda. Tāng ā tūgta tā, ā kū tāngi chūg sā gu gā ā zhīnir. Ā kū, tāng u chāng ma sā, ā nyāng chū lī jīm dī sēn zhī yu kū tā tāng ā, lī jīm dī sēn zhī mē nā tā chāng ā sū zhīnir. Tī jīm nī chāng kū, ā tārā mīndrīg jī mē kā zhīnir. Jīn tā kā nyā sōng nū tā tā zhīg tīg tāng rā. Tāng ā kū tā gīn tīng zhīnir. Ā rū tā lī jīm dī sēn zhī yu nā rā zhīnir. Tāgu, ngay tā mā xīgu, tā mā zi ngā tā rā gā zi ngā kēp jāwī chīp shī nīt gā rā, tā wā tā ngā khā rā jāp tā yā, lī jīm dī sēn nā zi mē kā pā zi nirā. Tā ngay yā, chāng kā ngā zi, hā, hā, hā, ā kā, tā ngī chō sā jī gō zi nirā. Tā ngay yā, ā kā ngā zi nirā. Ā, tā ngā chā mā sā, tā ngā chā mā sā, ā ngā yāng jō lī jīm dī sēn nā zi yō kā tā, tā rī mē nā tā chāng ā sū rā chō gā zi nirā. Tā ngay tā kā ngā sōng tā ngā zi gā tī gā tā nirā. Tāne ākā gā ndrē tēn tēn zhīn rā, ārō ndrō lī jīm dī sēn nā sū yō nā rā zhīn rā. Ndrō gā, ngī tā mō xī gō, tāng mā zō ngā mdrō shā gā zhīn gā o mā zhīt gā rā, tā wā tā ngā lō lō nī khā rā jāp tā yā, lī jīm dī sēn nā sū mē kā pā zhīn rā. Tāne yā chāng kā gā zhā, hā hā hā, ākā tā ngī chō sā jī gō zhīn rā. Tāne ākā gā, tā ngō chā mā sā, ā ngā yāng chō chī gā ndrō, tā rī rā mē nā tā chī ngā suwa tōngā rā chua zhīn rā. Tāne tā kā rā sōng nō tā rā gōng zhīgā tīg tā rā. Ā kā rā gōng tēn tā zhīn rā. Ā rū rā gō lī jīm dī sēn nā zhī yō nā rā zhīn rā. Rā gōng kā yā zhīn rā. Tāng mā chāng kā nyā gā zhōng zhūk rā. Kār kī ngā lōng zhī tā ngī kār kī lōng tā rā. Jīk tā tā kār kī ngā sā jī sē kā. Tē lī jīm dī sēn nā zhī chī yō nā rā zhīn rā. Tāne tā rā gōng kā ndā zhīn rā. Rā gōng kā nī kā tsū mī tsā dā tāng tā. Ngē tā mā xī gō tāng mā chāng kā kā mā tē mā sōng tā zhīn rā. Tāne tā rā gōng rā chāng kā nī gō Akira chan ka niga ragun chile, kar niga tangma ka kama te chile song zi. Di zi nanda ragun ka chan ka nda zi nara. Chan ka cho chi dao zi nara. Ngan di nana digi dao zi shira niga nan zi tanga. Akka cho chi ka yung go zi nara. Ngan di nana digi yung go zi chi kari yung nara. Di zi nanda akka ka ragun da zi nara. Ragun tali jimdi se nara zi yo kame ka zi nara. Tanda ragun ka, aniga tal di jimdi kari tsa zgi chi, nyo zita wo sonara, chanka nyo gu nani toga kha sonara, kwaran chi.
2: Hiri ga kar chujim chawi ikar kong.
3: Lori ga logo shakli nyori ikar kong.
2: Hirip cha demu zuwi ikar kong.
3: Losi cha drachung chawi ikar kong.
2: Na chung wa lorin dan se aripi ikar kong.
4: Chukpo chung chung cho. Tata che cho na chung si pi ergar tsil lem tsin cha. Aripi ikar kong ka tsampir shik tang. Nga chi hivshi tsomo ra. A lorin ka jir tsin jan.

0: go. Huarna umba mayim bali lukpa tsa kuka. Umba mayim bali lukpa si tsindu nangu maa shiwa nda maa danda maa ya gak dayin zi jiri. Chikai nir na agaksha na umba mayim bari. Agakju kan kuku nir na umba mayim ba kuku nir. Shiga umba kuku nir. Shiga umba yimba kuku nir. Umba mayim bali lukwa tukwa rimu. Umba mayim bali lukwa jukna umba jukuga. Tindar zi huriya. Umba yimba chijan panbari. Umba mayim bali lukwa ge umba yimba chijan panbari. Umba mayim ba gakshari. Dinyanga mayim gog zi jiri. Rāngā gāgshā gāgshāt chīyé mā pāmbā mē gā rā. Huar nā rōng lā rā mē chī yu pī dātā wā rā. Rōng lā rā mē chī yu pī dātā. Chī rā gāgdā gāgkhā yu nā mē pā gā tūndā, mā yīn pā gā tūndā gu gu gu. Mē pā lā zhū gā. A ngā nī mē pā zhū nā gā. Ngā nī mē pā nū dīwā rā, dīwā gā. Kāsāngzi nō tērē, kāsā yōka kāsā mē kē dī sōngzi. Ōlē, shīni mē pā nākā rā, nākā nākā yōka rā, nākā tērā mē kē mō. Ālā, nākā shīvī, tī tī tērā mā rā mō, tērā mānta nā, nākā gu nō tērā khuatā, shīni mē pā rā. Pāntsā mē pā gu nō, tērā lā rōmā mē, rōmā lā tērā mā yīn, rōmā tērā mā yīn, tērā rōmā mā yīn. Nda pansa mai pari, kherji kawa nitsi kawa maayin, nitsi kawa kherji kawa maayin dhru ti riya kuwa ta. Ti nyunga pansa mai paadu ji. Ta khtenta mai pari, rukun ra ri. Rukun ra, khtemita rukun ra. Mai pala nda mo rikki ziyo dhru ji kuwa ta. Nga ni mai pa, shi ni mai pa, pansa ni mai pa, khteni mai pa. Ti na gda uchu ga sonu nda ni tatsun di. Ti na shir, dagdaa yandu chukwa, dagdaa ga li tunta nyerwa kuku ga, dagdaa ga guha kuku ga, anga naru nguka zungu nguha tungu ga, mepa tungu ga.
1: Sidenji san kunchukpo namba, tangdi cheche lenchen shtongchim dani chuk, lenchen di zomchik ba wandi chutang, zomchik ankarwa, cherang jahi, shtakilwa shilu, shichu shtakilwa, aghanchik cherang yin, cheche nyembar, 과천치 다디모